0: man daurai surasa narna biometrika. Isau tukana manul sa ura wanao.
1: Amrai ura si sasani. Alfa Simon manul cha ura wanao. Ami irai ura sasan tulakandru.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu, ramu ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.